jamma jamma bonde hatta dum wede so gire mi yi mama je balande nda ni bi mi duna ko belel jeri turi jaren bi bi jarani yeso ngilele puchu puru puda ngubengoi ditan.

0: na ko yung labig.
1: Pero fop din nanu asere ndax ilay na sere len lakas ki amna te ni andu toro wata ala ke degna bayo mam ya ma palmare
0: mam ya mam ya ne way ay koni
1: ay ala ka ga hola
0: parle cette voiture
1: waouh
0: il loge wa
1: la mec ana da nga mi cette voiture la mec mam yama na palmare mam kamule ke anuma te nek toro gata
0: ay
1: Bongara na mamu ya ba fe palma ya sita bato. Aje ga meke ngente. Ali mo go, pa ka ka ham ngente. La nga li ni ta, ke li ni do na te nanga. To a pinu kin ware open. Ba ko ko ba ke tunda ku ba ni pati ni ma ta kwa ni wala ni sin makna ka jajan. Kon? Kon si ta ba?
0: Ay.
1: Ken ndi ko fe ko dal? Parce que pa.
2: Vraiment.
1: Après nous qui ne ou pe. To ou ya do le tewa bon jange. Je peux voir na te na nyala. Walé be bu nga me nak, wa ka sa ba fa sa yox na. Ko nga ko na mam ya de. Tu ala sa ba. Dek tera dem rek.
3: Somata
1: lawai eh lami ipara ga se engar na nyaji dulu na ke tek na ba kai ngoton kadin na gumbi yula ka se an i an ro ga an to leng leke

Prijai, ente jen gire jen gattu ya zati, mbob so pinti ma mai sanale, so bai ma gabbati bintu jo. Kata bachu miri na gen na tonto, sato dhanjiri sato, randa manna badne, kum ya dom, rata

Maliani. Kantanyina njai muja kujari. La temba salingir. Mbafa nguna bagjevi mamzeti ya kwewe. Unda nongena wakan kumbazanyan. Falasuk choro. Tomaga jokul. Biram fatma gandimak. Fayandu.